Kad te gužva zaboravi, iz terase vatrome tu šuti. Ovo što zoveš prazninom, prazno je kao i ti. Kad šetaš kroz parnu noć i u zraku ostaju tragovi, svaki je prolaznik tobom, svaki si prolaznik ti.

sjediš na obali i s mora dopiru predznaci. Ovi su valovi tobom, u ovom si gibanju ti. Kad šetaš kroz parnu noć i u zraku ostaju tragovi. Ovdje si nekada bio, ovo si oduvijek ti.

Brod ti tone ispred luke, još iz vode viri ruke, meri život svoj na sate i to hoće da ti skrate. Sati prolaze, ko dim kroz vetar lete, pa se razbiju u dane.